0: Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
1: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
2: Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše.
3: Radio Drava.

0: uzmi pauzu i pojačaj radio. Radio Drava.
1: Prozori bez stakla, žamu usred pustinje, zatvor zlatnih vrata, kriv se pravom smiluje, snikar praznih plati, ustajan se predaje, krovišta bez kuće,

0: sam zapravo ja.
1: Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.